Na tržištu su trenutno u opticaju dvije valute, glava i evro. Evro više vrijedi.